0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
2: Milan in Vlado Kreslin!

птица се дере йо. Радио је милозвучен. Усипа слиши йо на име Срака.